prah do svinilk. Pustim pečat, breštem pilk, čaram oza, rap hipnoza, upadanje nebuloza, barva roza, glava modra, gorbi raste, to se kodra, stopam lah na odra.